0: Fita cassete.
1: Fita cassete.
2: Cassete. Fita cassete. Aqui na Afri Rádio 106.1 FM. Afri Rádio.